0: Marketing. Radio BIS 97.9.
1: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
2: Lollipop, Lollipop.
1: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je
3: top. Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
4: I još puno drugih popusta.
3: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
4: I napravite dodatnu uštedu.
5: Kemo Impex! Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
6: Da ti pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? Pa na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
0: Marketing. Radio BIS. Radio 97.9. 060 6444 789.
6: Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
7: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe,

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Evo ga, minuto do 9, 18. jun, četvrtak. Leti vreme, leti.

0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up!
2: Wake up!
1: Wake up, baby!
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

Opalit ili opalite ili kako god, uglavnom piše se opalite, pa sad vi opalite što hoćete, kafu, rakiju, isto kažu na Twitteru, ne kaže se alkohol, nego omekšivač za dušu, šta god hoćete. All I really want. Yes, boom.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
2: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemoimpex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.

0: Marketing, Radio Bis 97.9.
1: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
2: Lollipop, Lollipop.
1: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 16 časova i 2 minuta, dobar dan.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 17 časova i 4 minuta.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat, ispred svih.
2: Tačno je 6:04, dobar dan.
0: Ovo je
1: TDI Radio.
0: Party time. Party time.
2: Pozdrav braću i sestre, evo nam ga četvrtak na meniju, a sa njim i dobro vreme, još bolje vibracije. Mada, ako se danas osjećamo pa ne najraspoloženije, sve je to okej, sve je to za ljude. Ali ajmo bar malo da pokušamo da okrenemo to na neku pozitivnu i veselu notu. Naravno uz Party Time na TDI-u. Bađa sa vama sve do desetke, a sa nama tu je The Bossa.

Do it, do it na Teddy radiju. Ali ljudi, znate onaj osjećaj? Mislim, klinci su, na primjer, carevi. Oni su carevi, oni su najjači, oni su stvarno legende. Ali ja znam onaj osjećaj ako imamo mlađeg burazera, sestru, kako nekad umeju stvarno u pogrešnom trenutku pogrešnu stvar. Aj, jao. Evo, u slučaju da smo u toj koži, evo ja sad gledam kako, na primjer, u Nišu još danas imamo fore da prijavimo klince za besplatnu školu sporta, gde bukvalno je pitanje kog sporta nema. Evo, čitam karate, plivanje, odbojka, košarka. Definitivno dobra stvar, taman eto, oni odu, zanimaju se, pa mi pozovemo onog nekog da dođe, gajbi kad je prazna. I lagani smo. Pogotovo ćemo lagani da budemo još dok slušamo samo hitove i sjajne remikse.

je da party time ide jako, ali ono što također jače jeste, ljudi, ako se ikad zapitamo kako to izgledaju radio voditelji kada nisu za mikrofonom, onda preporučujem TDI radio, bukvalno sve malim, sve spojeno, Instagram, TikTok i sve će vam biti jasno. Ume ovdje nekada da bude džungla i zato to ime nastavljamo sa In the Jungle.